0: true prog, rock, and indie station in Montreal.
1: Here in the fumes, og du lytter til Prog Call Radio, den eneste rigtige prog rock og indie station i Montreal.